0: ti o nyame no ma
1: kai ko di ne ma ba ba ba
0: fa ho pa no
1: aje o ya bi pe
0: ti o fa pe ma no
1: so me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba ti